0: hitmiks huumor .
1: Kuulge, kaua ma pean siin passima, kaua ma pean ootama vereanalüüsi tulemust?
2: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud, et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul.
1: Halbade uudiste?
2: Jah, et kui te lubaksite mul...

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab paukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.

0: ma kahtlustan, et nad on tigedud nagu herilased.
1: Sa ei saa seda kindlalt väita. See on paranoia, mis sinus räägib. Ja seetõttu sa teedki sääsest elevandi.
0: Ma lasen endale ajult sadiks.
1: Ole nüüd, Adolf. Me mõlemad teame, et sa ei mõtle seda tõsiselt. Võibolla sa peaksid veidi oma elu muutma.
0: Ja? Näiteks oma identiteeti?
1: Või vahetad elukohta?
0: Jaa. Ma võiksin Lõuna-Ameerikasse kolida.
1: Jaa, saad sellest kõigest eemale.
0: Suur tänu, Hilja. Mul hakkas juba palju kergem. Tšüss.
2: Järjekordne päästetud inimene minu arvestusse.
3: Järjekordne kamikaatse sulle, liinil 2.
2: See on kökimõki. Musi, musi.

0: door.
1: It makes cool.
2: Ema, kas Jumal elab meie vetsus? Miks sa nii rumalasti arvad, Juku? Aga miks isa igal hommikul vetsust katsuda süüab? Jumal, jälle oled sa minust ette jõudnud.

0: Duo Hitmiks huumor .
1: No nii , poisid . Teine poolaeg on jäänud veel . Kui me selle suure finaali võidame , ma garanteerin , see on parim päev teie elus .
2: Treener , vabandust , ma ei tea nüüd teiste kohta öelda , aga parim päev minu elus oli see päev , kui ma abiellusin , tähendab kahe hinge .
1: Olgu , see on siis paremuselt teine päev sinu elus , nii et mehed .
3: Minu naine sünnitas mulle hiljuti poja , ma arvan , see on parim päev minu elus .
4: Parim päev minu elus oli kohtumine oma bioloogilise emaga

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: doktor Teblenkov, võite lõpetada, patsient lahkus .
2: Olgu, ma lippan. Kere nädala vahetust.

0: Du hit mix huumor.
1: Kaitseväes on uute kaitseväelaste vastuvõtt. Amet, jurist, selge, staapi, järgmine. Amet, mehaanik, selge, sammuki peale, järgmine. Ma kukutan, selge, kuulipilduriks.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Mida läheb, kaunitar?
2: No nii, pane viieka eest, sest ma lähen kinno praegu pime kohtingule. Ja siis veel viieka eest, et ma saaksin ta pärast ära viia, sest ma kavatsen pipart mängida. 2,50 eest pane juurde, sest ta poolel teel helistab ja anub, et ma tagasi tuleksin. 7 euro eest jõuan oma asjad tema juurde viidud, kui sisse kolin. 4,50 eest täpselt jõuame poodi sõrmusele järele ja 3 eurot juurde, nii et olemegi kirikus laulatuseks valmis.
1: Pärast pulmi.
2: Siis tema maksab.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: Hitmix naljanurk.
1: Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab, Petka hangi paat, hankis Petka paadi, eks ole. Lähvad siis omikul vara Udujõe kohal, kalastel selge ja luurata, aga suur jõgi, vool, sõvavad tunni kaks, kolm, eks ole. Petka ükskord sosistab vaikselt, Tšapai, kuule, pissile tahan. Ei saa, Petka, ei saa, solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapaile endal ka tuleb tead pissi häda. No mis sa teed, eks ole, komandööri asi peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pissile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis Tšapai asja ära, eks ole, keerab ringi, aga noiga Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili Ivanovits? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili Ivanovits istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili Ivanovits küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka ja kivi sunnik põhi oli kivine.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Sooduspakkumine ainult siin , ainult täna . Telefon , mis reageerib ainult teie sõrmejälgedele . Meesterahvas , astuge ligi , tulge siia . Telefon , mis reageerib ainult teie sõrmejälgedele .
2: Tegelikult ka või ?
1: Jaa , proovige . Asetage oma sõrm siia ettevaatlikult . Nii , loeme , loeme . Ohoo , Kristjan Lüüs . Sündinud aastal 1991. Kaks korda kohtulikult karistatud , õige ?
2: Õige .
1: Nii , ja miks te Valgas ei ole ? Te olete annud allkirja , et ei lahku linnast . Kallaste , pätt , võtke kinni . ja teie ütlete , et ei ole võimalik patte kinni saada . Eesti politsei , ma ütlen . Viige ära

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Mees püüab kala, istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese. Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima.
3: Kuule mees, lase mind vette tagasi. Ma täidan ühe su soovi.
2: Ja küll, ütleb mees, oota, aga miks ühe soovi?
3: Kuule mees, rasked ajad. Saad ühe soovi ja kõik.
2: Ja küll, mõtleb mees. Ja ütleb siis, et tee nii, et Tšetšeenias ei oleks enam sõda.
3: Kuule mees, nii raske ülesanne. Ja pealegi ma ei tea, kus see Tšetšeeni on täpselt. Mõtle uus.
2: Mees mõtleb natuke, ütleb, et hea küll. Tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar.
3: Kuule mees, ütleb kalake, kas sul naise pilt on kaasas?
2: Mees ütleb, on küll, otsib rahakoti vahelt. Naise pildi annab selle kuldkalakese kätte, see vaatab seda üksi silmi pikka aega ja siis ütleb häbelikult,
3: kuule mees, kus see Tšetšeenia täpselt on?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere, sa võtaks kaks valget liiljat.
2: Jah, matustele.
1: Ei, mul sõbral. Seppol on sünnipäev. Kui ma kohale jõuan, siis ta on juba ilmselt koomas.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Kas sa paned ka oma nime Mariline kaardile, mille me tale haiglasse saadame? Me organiseerime teile lõunapausi ja kingituse ka.
2: Mida me teile kingime?
1: On selle neeru, mida ta hädaste siirdumiseks vajab.
2: See jube kallis ei ole või?
1: Ei, me võtame selle uuelt raamatupidamise poisilt.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Juku läheb ema juurde ja küsib: ema, kes mu isa on? Sinu isa on jõuluvana. Kuidas nii? No tuli jõuluöösel, tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ma vist lahutan oma naisest ära.
2: Mida?
1: Ma vist lahutan oma naisest ära.
3: Miks?
1: Ta pole muga juba 2 kuud rääkinud.
3: No kuule, ära sa loll ole, kus sa veel siukse leiad?

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kas sa armastad mind? Ma ju tantsisin ainult sinuga. See ei ole mingi tõend. Ei ole mingi tõend. Kas sa ennast tantsimas oled näinud?

0: Mida?
1: Ma nii kartsin, et sa lööd jälle araks.
0: Mina? Hambaarstile? Täna? Ei! Ei! Ei!

0: Adul Ritmiks Huumor.
1: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil oma vahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kas te olete juba mõelnud, mida te tahaksite lasta oma venna hauakivile kirjutada?
2: Mitte eriti. Mida teie soovitate?
1: Tavaliselt kirjutatakse sinna nimi, sünnisurma daatumid ja siis midagi sellest stiilis, et ta otsis alati armastust ja rahu ja jääb sellisena meie mälestustes. Ei sobi.
2: Ma ei mäletad, keegi temast eluajal niimoodi rääkinud oleks. No ma ei mäletad, keegi pubist temast niimoodi rääkinud oleks, et kus teed on, kes teed? No tead küll teed. No see, kellele meeldib noole mänge biljard ja... No tead, teed. See, kes otsib rahu ja armastust ja sellisena jääb ta meie mälestustesse.
1: Mis teile teha meeldis?
2: Teile meeldis pirukad.
1: Vaadake, ma üritan praegu inimese elu panna kokku ühte lausesse. Öelge lihtsalt, mis teile tähtis oli?
2: Ta oli kaubamajas turvamees.
1: Ma ei mõtle tööd.
2: Teile meeldis kasiinus käia.
1: Hasartmänge tavaliselt hauakivile ei mainita. Olgu, teeme lihtsamalt. Kuidas oleks armastav abikaasa ja isa?
2: No tegelikult nad ei olnud abielus.
1: Armastav elukaaslane ja isa?
2: Tegelikult ei olnud enda päris isa.
1: Armastav kasuisa ja elukaaslane?
2: Oma vahel öeldes nad viimasel ajal üldse läbi ei saanud.
1: Olgu, kuidas oleks nii? Siin puhkab Teet, kes töötas turvamehena, kes armastas hasartmänge ja pirukaid, keda jäävad leinama kaks las, kes pole tegelikult tema omad ja elukaaslane, kellel on temast suvasest, nende armastus lammu läbi puhka rahus.
2: Täpselt tema, nii kirjutagegi.

0: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saaremaa mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
2: Duo Hitmiks. Naljanurk.
3: Mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastat koos elanud, ütleb, vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eeva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval oodata 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade veel vaid 14, Tartus 16 ja Pärnus 17.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sõjaväekomisjon, küsitakse kutsealuse käest. Kus te teenida tahaksite?
2: Kindral staabis.
1: Hulluks oled läinud? Ei, aga kas sina nii sama ei võeta siis või?

0: duo hitmiks huumor .
1: No nii , Margus , oled sa seal ?
2: Jaa , Tiit , loomulikult .
1: väga hea , ma loodan , et sul ei ole midagi selle vastu , kui me seda telefoni teel teeme .
2: Sa tunned mind , sõber , mulle meeldib seda telefoni teel teha .
1: Margus , minuga on siin ka Merle Palmiste turundusosakonnast ja tema tutvustab sulle meie uut strateegiat . Aga teie kaks pole vist kohtunud või ?
3: ei , tere , Margus .
2: Tere . kuule , Merle , jah ?
3: jah , Margus .
2: mis sul seljas on ?
3: kuidas , palun ?
1: Margus , Tiit jälle siin . Merle ei kanna ilmselgelt rinnahoidjaid , kui sa seda mõtled .
3: oot-oot , kuidas , palun ?
1: Margus , oota üks hetk . palun , lihtsalt mängi kaasa .
3: mis mõttes , see on nõme .
1: Vaata , ta muutub oma pikkadel reisidel väga üksildaseks ja need fantaasiad hoiavad teda järje peal . palun , lihtsalt minu pärast . no nii , Margus , me oleme tagasi .
2: no nii , mis toimub , mis toimub ? mis te vallatlesite seal juba kahekesi või ?
1: no tegelikult Merle jahutas siin ennast jääkuubikuga hõõrudes .
2: Assaa . Merle , kuule , kas sa armastad püksikuid või stringe ?
3: no kuulge , see on lihtsalt rõve .
1: Margus , oota üks hetk , meil siin telefoniliin ragiseb , üks hetk .
4: palun , ta on meie kõige parem müügiesindaja , ma ei saa teda kaotada .
1: kui sa selle kaasa teed , saad palgakõrgendust .
3: oota , mida ? sa ei saa mind ära osta .
1: hästi , ma teen sust turundusosakonna asedirektori .
3: ei , direktori .
1: olgu .
3: ja boonuseks ma tahan firma aktsiaid .
1: hästi .
3: ja tuttuud tööautot . Lexust .
1: sobib . me oleme kokku leppinud .
3: oleme kokku leppinud . ja teeme nüüd asja ära .
1: no nii , Margus , me oleme tagasi . vabandust , Merle pidi ära käima ja endale mugavamad riided selga panema .
2: Nagu näiteks ?
3: Tegelikult , Margus , mul ei olegi midagi seljas . absoluutselt mitte midagi .
2: opaa .
3: istun siin täitsa paljalt ja mõtlen sinule .
2: aga tule issi juurde siis .
3: Aga ma arvan , et tegelikult oleks parem , kui Tiit ära läheks . siis me saaksime rahulikult teineteist tundma õppida .
2: kuulsid , Tiit , tõmba lesta .
1: jaa , vabandust , olen juba läinud .
2: Nonii , sa oled endiselt paljas , jah ?
3: ta läks ära .
2: noh , läks õnge või ?
3: jaa , saad aru , ma sain ametikõrgenduse , palgatõusu , uue auto , ühesõnaga kogu upatuse . jess .
2: me oleme rikkad .
3: oota , kuni ta sind seksuaalse ahistamise pärast töölt lahti laseb , siis esitad ta vastu hagi ja vaat sealt tuleb tõeline raha .
2: sa oled kõige hämmastavam naine , keda ma tean
3: . oota , oota nüüd , ta tuleb tagasi , ütle midagi nilbet . Usana

0: Vaaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.vaaraautomaat.ee.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
2: Mida sa Juku siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Nublikum. Juba täna Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Carl Gilling, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 18 ja Pärnus 17.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Haiglasse tuleb komisjon ja küsib peaarstilt, kuidas te teete vahet, kas inimene simuleerib või on ta tõepoolest haige. See on lihtne. Ma küsin sellist asja. Kuulus meresõitja Captain Cook tegi 3 reisi. Ühe reisi ajal ta hukkus. Millise ajal? Miks nii raske küsimus, vihastab komisjon? Ja miks Inglismaa ajaloost, kui Ameerika ajaloost oleks palju kergemaid võtta?

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkede Pelak. Liikluspolitsei annab teada, et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhid arestimajja saatan uuendusi veelgi. Nimelt võtavad arestimajad vastu neid autojuhte, kes juba ise ette teavad, et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest. Selline autojuht, kes endas kindel pole, saab juba täna õhtul minna elukoha järgsesse politsei jaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks arestimajja panna. Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab, siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese mainelega musta plekki ei jäta. Preventiivne vangistamine kujuneb eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal. Valitsuse täna hommikuse teate kohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki välta, et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismi varud on saavutamas kriisieelset taset. Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorra punktiks on luua töörühm, kes hakkab otsima lahendusi, kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda. Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust, et optimismi saaks ammutada sularaha automaadist. Kui inimesel arvel enam raha ei ole, avab riik talle optimismi arve ja kannab sinna nii palju optimismi, et ka kõige halvemad ajad üle elada. Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub, pole seni veel teada, kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud. Veel annab valitsus teada, et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir. Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 kilomeetri kauguselt ümber Tallinna. Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid, kes oma eluga ise toime tulevad. Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama, kutsutakse uuest aastast elluga vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim. Mõned politsei teateid. Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile kohaliku toidukauplusse on siis murtud ja meeste rahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega. Müüja sõnul nõuti temalt kaks latti vorstitaolist ja üks kera juustutaolist ainet. Sündmuskohale sõitnud politseitaolised inimesed pidasid ähvardaja kinni. Korjategijat ootab ees nüüd kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabaduse kaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses. Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis. Ja lõpetuseks siseministeerium annab teada, et nädala vahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu. Lõpuni on nädal vahetamata veel 61% elanikest ja 2% pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu. Uuringud näitavad, et Eestis on ka mõned kohad, kus on ikka veel 2010. aasta jaanipäev ja samuti kolm asulat, kus lõppes just 1978. aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria. Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendri reformi on üks küsimus, mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: No nii, näe. Sinne tahapoole magamistuppa. Ja sealt edasi.
2: Mis sa ostsid jälle mingi uue asja või mis sul viga on? Mis raha eest ostsid selle raha eest, millest me pidime Egiptusesse minema või? Kus me puhkame siis nüüd suve majas puhkame või? Mis sul viga on? Topid terve korteri asju täis lõpuks või? Mut kui ostad, meil on vaja minna Egiptusesse päevitama. Päevitama on vaja minna, mitte siin ostivad.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis. Keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-23 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 17, Tartus 19.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Huumor .
1: Mees , kes on tarvitanud alkoholi , jõuab poodi , ütleb , et andke andeks , vabandage , vot mis asjad need teil seal on , need siuksed ilusad asjad , siuksed ümmargused , need on õunad . olge head , andke mulle üks 3 kilo , aga pange need eraldi paberi sisse niimoodi ilusti , eks ole , niimoodi eraldi , iga see õun jääb selge . aga vot , mis asjad need teil seal , teised on ka ilusad sellised kenad asjad , mis teil need on ? Need on virsikud . andke mulle üks 5 kilo mulle , aga pakkige nad kõik eraldi paberi sisse niimoodi ilusti ära . aitäh . kuulge , aga mis need teil seal , niisugused pisikesed ilusad , niisugused väiksed ilusad on ? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile .

0: sisse .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Tere , Liina .
3: Mari-Liin , tere . 100 aastat ei ole sind näinud . Ma ei teadnudki , et sul ka lapsed on .
2: Oi ei , ei mul ei ole . See on muus töökoht .
3: Mis asi ?
2: Ma käin laste sünnipäevapidudel ja mängin haljat . Ma teen näo , et maja on hiiglasuur imeline võluloss . Räägin paar napakat lugu ka juurde , töötan ainult nädalavahetustel , ongi kõik . Raha tuleb mühinal . Milleks sa tegeled ?
3: Ma olen kinnisvaraagent .
2: Siis sa teed enam-vähem sama asja .

puhab kakon. See on väga lõõtav nõud. Muusika mängib ja kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõppenud aasta.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

nüüd otti äärg, mille sõits. Konide tüüd aarub, klausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha, muusika mängime saada. Meid meie järgides sõiteid ja neid, kes sõitsid meie.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: ema nuriseb . Juku , sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata . Kahjuks ei saa , mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli . Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida , teatab Juku . Aga isadepäeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada .

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuule 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus soojakraade 19, Pärnus 17.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Doktor, kas ma suren? Küsib patsient hirmunult. Aga kuidas siis? Muidugi surete, vastab doktor. Aga mis haigus mul on? Küll lahkamine näitab.

0: The Rhythmix Tour.
1: Ma palun üks kokteil peppermündilikööriga. Võibolla tuleb mul täna õhtul kedagi suudelda.
2: Unusta ära! Mina ei suudle esimesel kohtingul mitte kunagi.
1: Tõsi, jah? Sellisel juhul ma palun sibulasalat, küüslaugu supp, soolakala, kaks portsu ja talle üks pitch, Liina.

0: Kalla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: loomulikult Kanal kahes . Duo Hitmix , naljanurk .
1: doktor , doktor , mis see minu haigusloos see KST tähendab ? näidake , see on , kurat seda teab .

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Suvereporter .
2: Igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 18, Tartus 21 ja Pärnus 17.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Noormees on komisjoni ees ja kurdab . Ei , teenistusse ma ei kõlba , sest mul pole üldse mälu . Ja mida te siis ei mäleta ? Kolme asja , nimesid , nägusid ja mis see kolmas asi siis on ? Seda ma enam ei mäleta .

0: Do Rhythmics Kuur .
1: Mida võin pakkuda?
2: Üks külm õlu, 300 grammi viina karafinis, vähe soolane kurk ja see naine.
1: Kas naised on kohe?
2: Ei, enne ikka õlu ja viin.
1: Suurepärane valik.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmix huumor.
3: Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi, et iga pere, kus on 5 või rohkem last, saab tasuta maja, tasuta auto ja 10 000 pangaarvele. Ja kõige huvitavam oli see, et kui valimised läbi said, oligi nii. Iga pere, kus oli 5 või rohkem last, sai tasuta maja, tasuta auto, 10 000 pangaarvele ka veel. Ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last. Ja naine urjutab meest, no oleks teadnud, et need valimised ja poliitika selline, oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha. Ja tead, äkki ühel päeval naine tuleb koju, nägu naerul silmad säravad mehel kaela ümbert kinni. Tead, mis poes naised rääkisid. Naised poes rääkisid, et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse. Sul on selle naisega 6-aastane poiss. No jah, et ruttu, no miks peab laps elama ema juures? Laps võib elada isa juures. Naine ütleb, et mul pole selle vastu minu. Las elab isa juures, mine too ära. No naine nõuab, mees läheb linna, 3 päeva pärast tuleb koju, 6-aastane poiss käe kõrval, teeb ukse lahti, seisab poisiga ukse peal, naine istub laua taga, joob kohvi. Mees küsib, no, aga kus siis lapsed on? Tead, neil käisid ka isad järel.

0: Mini Kids Zone Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis , keskpäevaks pilvisus tiheneb , kohati sajab hoovihma , puhub lõunakaare tuul 3-9 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . soojem päeval 18-23 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 21 ja Pärnus 17.
4: see on raadio Duo .

ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit ja ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: Duo Hitmix Kuur.
1: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Suurepärane . Rääkisite mulle augu pähe . Ma võtan selle voodi .
2: No siis on hästi . Siis on tore . Vormistage ost kassas . Mina pean .

0: Lehes nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
1: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. Lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Duo Hitmiks. Naljanurk.
3: Üks mees ostis televiisori ja läks koju, ühendas selle televiisori seina ja pani antennid järgi asjad ja järgmisel päeval on selle sama televiisoriga juba poes tagasi. Et teate, et see televiisor üldse ei tööta. Et mis moodi? Et teate, et see juhtus niimoodi, et ma läksin koju, ühendasin televiisori järgi ilusti. Ma mäletan täpselt, ja kõik antenni panin järgi ja voolu ja kõik televiisor töötab just kui nagu peab. Ja vaatan siis seda televiisorit, sügan naelaga kõrva ja äkki krõpsti hääl kadunud.

Skank!

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis. Keskpäevaks pilvisus tihenes, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 21 ja Pärnus sooja 17 kraadi.
3: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Rong ja kupe ja Mr. Jackson, Mr. Johnson, eks ole, Mr. Johnson loeb ajalehte keskendunult, Mr. Jackson vaatab niisamuti aknast välja. Natukse pärast korjab ta, kogub sülge ja sülitab 2 millimeetrit Mr. Johnsoni vasakust kõrvast mööda. Mr. Johnson ei tee välja. Ja asi kordub paremast kõrvast mööda, Mr. Johnson köhatab. Ja lõpuks, kui ta siis sülitab 2 millimeetrit täpselt üle Mr. Johnsoni pea, tõstab Mr. Johnson küsivalt silmad. Mr. Jackson kergitab kabut, ütleb, olen Mr. Jackson, täpsus sülitamise maailmameister, mille peale Mr. Johnson kogub sülge ja sülitab Mr. Jacksonile keset nägu. Kabut kergitades ütleb ta, olen Mr. Johnson, amatöör.

0: miks huumor .
1: alustame siis töövestlusega ja vaatame üle mõned üksikud detailid teie ankeedist , kui sobib .
2: laske käia .
1: millal te sündisite ? Tiit .
2: ei , ma lihtsalt ootasin seda ABCD osa , seda valikvastuseid .
1: See ei ole valikvastustega küsimus .
2: Vabandust . mis see küsimus oli ?
1: millal te sündisite ?
2: Umbes pool kuus .
1: kas te võiksite täpsustada ?
2: Hommikul .
1: Tore . aga mis päeval ?
2: Vastlapäeval . Täiesti kindlasti vastlapäeval . ma mäletan hernesupi lõhna .
1: ei , ma mõtlen , mis teie täpne sünnidaatum on .
2: see sõltub , kellelt küsida . mu isa väidab , et 65 , ema väidab , et 74 . no mina usaldaksin ema rohkem , sest ma olen esimene laps ja esimene laps jätab ikka ju suure jälje . kui ma mõtlema hakkan , siis oli ta mu kasuema , nii et ma ei tea , kas ma mingit jälge jätsin .
1: kas teil sünnitunnistus on ?
2: on , aga ma ei oska seda lugeda .
1: miks ?
2: no see on senegali keeles .
1: kas te sündisite Senegalis ?
2: ei , küll aga mind siia ilma aidanud arst .
1: Aga võib-olla läheme nüüd kohe oskusküsimuste juurde üle .
2: jumal tänatud , need eelmised küsimused olidki kuidagi isiklikud .
1: Oma tugevate külgede alla te olete kirjutanud biitseps .
2: jaa , mul on tegelikult ka väga tugevad reied .
1: ja suuremate nõrkuste lahtrid olete tühjaks jätnud ?
2: nojah , mul ei ole mingeid nõrkusi . kui välja arvata minu kalduvus lüüa pimedat inimest täiesti ilma põhjuseta .
1: kuidas palun ?
2: no kui sa lööd nägijat , siis ta lööb vastu , aga kui sa lööd pimedat inimest ja astud sammu tagasi , siis ta lihtsalt vehkleb sul kätega niimoodi ja sina saad vaikselt naer mugistada . no muidugi mitte häälega , sest nad ju tulevad hääle peale ja siis saad ikka kolki .
1: meil töötab siin nägemispuudega sekretär .
2: tore , mulle meeldivad väljakutsed .
1: aga selle intervjuu jätkamisel pole vist enam mõtet .
2: Te tahate öelda , et ma sain tööd ?
1: ma tahan öelda , et ma pean paluma teil siit lahkuda .
2: kas ma saaksin teie koduse telefoninumbri ?
1: ei .
2: aga teie mehe oma ?
1: välja .
2: ma tahan ainult öelda , et mulle väga , väga , väga , väga , väga , väga , väga , väga meeldis teiega vestelda . ja ma loodan , et me teeme seda kunagi uuesti .
1: välja .
2: kas te võite mulle palun öelda , kus see pime sekretär täpselt istub ?

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Duo Hitmiks. Naljanurk.
3: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik, õpetaja.

0: Hit Mix.
1: Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvi.

0: suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 23 ja Pärnus sooja 18 kraadi.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vestlevad kaks sõbrannat. Tead, mu mees suitsetab ainult pärast seda, kui on söönud eriti maitsva lõunasöögi. Jaa, ma tundsin kohe, et teie kodus ei suitsetata.

0: duo hitmix Huumor.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Develak. Alustame kallutatud uudistega. Eile viis politsei patrulle spetsialistide hoole alla keskealise meeskodaniku, kes külitas prokuratuuri hoone ees. Politsei patrullile rääkis mees, et tuli sõbra sünnipäevalt kummistas ja riigi prokuratuuri hoonet silmitsedes jäi talle mulje, et see on kallutatud. Katsed näitas, et kui olla parema külje peal, siis on prokuratuur kallutatud vasakule, kui olla vasaku külje peal, siis paistab jälle, et on paremale kaldu. Kui olla selili, siis oli prokuratuur tagurpidi, nii et pea hakkas ringi käima. Kõhuli asendis oli kõige parem, siis ei olnud prokuratuuri nähagi, aga kuulmise järgi otsustades tundus otse. Kõige hullem oli olukord politseinikega, kes tundusid olevat kummargil. Mees lubas kahe nädala pärast kontrollida ka püsti olles, sest kuulu järgi pidi siis prokuratuuriga olema enam vähem korras, aga seni ei ole selleks tehnilistel põhjustel võimalust olnud. Maailm ja mõnda. Eile päris oma vana onult aru lootusetult loll lehvo jelo kummeli kertsest. Vastavalt arupärimisseaduse paragraafidele 2 ja 18 võimaldab arupärimine ehvol jätta nüüd kuni järgmise kevadeni endas suhteliselt aruka inimese muljet. Seadusjärgsed arupärijad esimesse ringi kuuluvad tavaliselt aruperandaja lapsed, kuid üha sagedamini pärivad lapsed esimesena kas raha või kinnisvara ja aru jääb lihtsalt huvilisteta, mis tõttu läheb hiljem riigile. Valitsuse esindajate sõnul aga pole seda aru saada. Tervise rubriik. Teadlased on teinud kindlaks, et pokaal punast veini päevast teeb südamele head. Samuti näitavad uuringud, et pokaal valget veini mõjub hästi seedimisele. Põhjalikud uuringud näitavad, et üks pits konjakit päevas aitab kaasa verevarustuse paremale toimimisele ja kaks pitsi munalik kööri teravdab silma nägemist. Pits valget viina tugevdab aga immuunsüsteemi ja üks kann tumedat õlut aitab tõsta vajalike B-vitamiinide hulka ja kann heledat õlut on vajalik neerufunktsiooni heaks toimimiseks. Ja iga päev on vaja üks vaba päev kõikidest arstimitest toibumiseks, mida kergendab oluliselt kõikide eeltoodud tervise ennetamise meetodite kasutamine kahekordses mahus. Ja rahandusest. Finantsinspektsioon annab teada, et levinud väited, nagu kooriksid Skandinaavia pangad Eesti klientidelt 7 nahka, ei vasta siiski tõele. Rootsi ja Soome klientidelt kooritakse 2-3 nahka ja Eesti klientide puhul piisab ka ühe naha koorimisest, sest siinsetel klientidel on lihtsalt nii paks nahk. Millest selline paks nahk tuleneb, ei ole veel seni selge, aga tõenäoline põhjus on, et Eesti inimesed on läbi ajaloo saanud piisavalt palju naha peale. Lisaks sellele on peale naha koorimist kliendid väitnud, et neil tekib vabanemise tunne, mis ongi olemuselt siiski ju positiivne emotsioon, märgitakse analüüsi lõppdokumendis. Ja politsei tabas möödunud ööpäeva jooksul liikluses 14 autojuhtimisega tegelevat inimest. Kõik tabatud olid kained ja keskendunud ainult autojuhtimisele, mis on üha ohtlikum areng. Järjest enam juhte tegeleb autoroolis valdavalt oma telefoni uurimisega ja ainult juhtimisega tegelevad juhid ei pruugi ära aimata, mida telefonile keskendunud juht järgmiseks ette võtab. Politsei hoiatab, et ainult juhtimisele keskendunud juht ei ole teiste juhtidega nii-öelda ühel lainel, ei oska liiklust täpsemalt lugeda, nii nagu teised ja õnnetused ongi siis kerget tulema. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: on Lublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil lublikum.ee. Keiles näeb.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee.

0: loomulikult Kanal kahes .
1: No nii , laske tulla , mis meil selleks nädalaks on ? Marilyn ?
2: Sepa tragöödia . Evelyn jäi üritusele hiljaks .
1: Väga hea .
3: Imepärane tselluliidiravi . Amputatsioon .
1: Super .
4: Shopping .
2: Tee multiorgasmini .
1: Väga hea . Jah .
3: Kuidas tobukest mängides mehi võluda .
1: Väga hea .
5: Šokifotod . Strippar Marko püksikutes .
3: Ja mul on veel .
5: Sinu esimene orgia . Juhend teismelistele .
1: Väga hea , läheb trükki ja nüüd lõunale .

0: kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Eeloleval üle hommepäeval on muutliku pilvisuse kilm, öösel sajab hoovihma kohati, hommepäeval mitmel pool, pärast lõunale näikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-18, hommepäeval 18-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 22 ja Pärnus 18.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Crazy Radio.
1: Sügis on jõudnud Tallinnasse, sügis on jõudnud Helsingisse ja Uudevallasse ja kindlasti ka Stockholmi. On?
2: Ei, Stockholmi ei ole sügis jõudnud.
1: Ei ole jõudnud.
2: Aga ilma prognoos on, et täna õhtu jõua.
1: Ja ma tean, eestlastel on teatud rituaal, kui sügis on tulemas selle sügisele, noh, tervituslaulu, lauldakse tervituslaule ja kodus küpsetatakse niisugused sügiselid kooke. Mida Rootsi elanik on, Rootsi rahvus kui selline teeb, kui sügiste nahtu tuleb?
2: No see on suur pidu, on see ja eriti noorte seas, aga see on ka vana inimeste sekka nüüd läinud populaarseks on, et sügise tulekul on selline komme, et tullakse alasti, no äärmisel juhul on supeltriko või on ujumispüksid on jalas.
1: Nii.
2: Ja suur on seljakott on kaasas,
1: nii,
2: kus on siis sügisriided sees.
1: Ja
2: siis kui linnapea ütleb, nüüd on sügis tulnud, nüüd on pidu, soojariided selga ja kõik panevad endale riided selga ja peale seda põletatakse need kotid, mis olid, kus olid riided.
1: Nii.
2: Panakse põlema, tehakse kotilõkke. Seda nimetatakse kui ksondatsitsa. See on siis kotilõkke. Ja kes süppab üle selle kotilõkke esimesena? See on ülesügise mees.
1: Selge.
2: Selle antakse 3 kilo õunu, pirne 2 tükki. See on mõlema käe jaoks. See on huumoriga lahendatud teema, et pirn on nagu selline, noh, lõbususe sümbol Rootsis. Ja antakse 2 pirnit mõlemasse kätte.
1: Kas Alevil on ka šansse täna nii-öelda pirnit kätte saada?
2: Olengi praegu alasti oma korteris ja valmistun just nagu saan välja minna. Ja kott on ka mul suur ja nalja pärast võtsin veel suurema koti, et oleks põlemist kauem, et lõkke materjal oleks. Ja ainuke probleem on nüüd naaber Svenssoniga, kes on ennast riide toppinud. Ja ma küsisin, treppi peal oli meil konflikt. Ma küsisin, kas sina eirad sellist ülerootsilist sügispidu? Ta ütles, mina olen pätt, nagu sina mind deklareerid ja mina sinuga ei räägi. Ma lõksin ta treppist alla.
1: Selge.
2: Meil oli konflikt. Mu ajal on võib-olla natuke ära selle pärast.
1: Ja,
2: ta pigistab mind kurgust.
1: Ja, värskendame nüüd mälu. Kes oli eelmisel aastal üle sügise mees Stockholmis?
2: Üle sügise mees oli eelmine aasta Rootsi kuningas. Sest tema pani kõige kiiremi riide, pani koti põlema, üppas kohe üle. Ja ütles, hei too, hei joo, sir, yes, so. See on see, tore on Rootsis elada sügisel.
1: Selge.
2: Kas sügisel on tore?
1: Nii, tuleme nüüd maisemate juurde, maisemate asjade juurde tagasi. Ma tean, et ridades, linnades ja ridades, saalides toimuvad praegu konverentsid lahkamaks teatud probleeme. Et jõudmisena, kas me ühindume siin Euroopas või ühindu, kes seda soovib teha. Ja toimuvad ka igasugust erialade nii-öelda koosolemised või sümpoosionid. Ja kuuldavasti oli Rootsis siis teil seal toimunud üks niisugune, ütleme nii-öelda epohhiloov sümpoosion, kus pandi nii-öelda tõepõhjad või ütleme alusfundament väga valusale probleemile Euroopa Liidus alla. Oli nii?
2: Nii, ja oli tõesti, oli see. See oli nüüd 3 päeva kesti suur kongress, võiks öelda selle kohta, kus olid kohal kõik Rootsi kuulsamad filoloogid, doktorid. Ja arutusteema oli see, kui me ühineme nüüd, Rootsi ühineb ja läheb aina rohkem või on ühinenud Euroopaga, Euroopa Liiduga
1: ja
2: läheb edasi sama teed.
1: Ja eestlasi,
2: siis me peame ju ühtlustama peale banaani kujude ja nii edasi, eks ole, peame ka keeleliselt saama üksteisest aru.
1: Täpselt nii.
2: Ja üks oluline asi, mida on praegu iga rahvas rääkinud eri keeles, on koera ja linnu hääled või looma ja lindude hääled. No näiteks auh, auh.
1: Ja.
2: venelane ütleb gaf, gaf,
1: ja.
2: Eks ole? Auffa, auh on Eesti.
1: Uh-huh.
2: Ja kui niimoodi me haugume üksteise peale, me ei saagi aru, mis, mida keegi tahab öelda.
1: Uh-huh.
2: Aga lapsed ju kasvavad tulevased eurooplased. Ja see pärast ühtlustati Rootsi filoloogide ettepanekul ja nüüd kinnitati ka kohe ka Euroopa Liidu Brüsselis juba on kinnitatud, et homsest alates tuleb hakata rääkima neid linnu ja looma hääli ühesuguselt.
1: Ah, selge, see tähendab seda, et kuidas me igapäevases keeles näiteks ütleme, kuidas koer teeb ja mis häältek kass
2: just, ja bro,
1: see
2: ja.
1: Teine lind. Aga võibolla tooks siis, tähendab, need materjalid ei ole veel, ma vaatasin just internet ei ole veel Eestimaal jõudnud. Nüüd Crazy Radio on selles suhtes, ütleme nii-öelda uudisti, nii-öelda, ütleme lipulaev, et ta saab tuua need esimesed näited nii-öelda meie kuulajate. On see nii ole?
2: No jaa, on küll. No, et ütlen, et kuidas nad on nüüd.
1: Teeme korra kodudes, võtke nüüd paperideks jõuab liiatsid. Ja las kirjutab see, kes jõuab kiiremini tähti siis paperile teha. Ma usun, et pered on valmis. Alustame.
2: Jaa. No näiteks võtame nüüd koera.
1: Mm-hmm.
2: Eesti keeles on auh. Aga Rootsi koer ja selle, see on nüüd Rootsi oma, Rootsi tekst on võetud nüüd rahvusvahelise aluseks.
1: Ja see hakkab homsest nüüd kehtima.
2: Homsest hakkab kehtima.
1: Et homme peab Eesti pere ütlema, et koer teeb.
2: Kuidas teeb Euroopa koer?
1: Jah, kuidas ta teeb?
2: Euroopa koer teeb fauha. Fauha.
1: Kirjutame üles.
2: Fauha.
0: Nii. Võib isegi öelda, kui keegi tahab öelda ära haugu, siis öeldakse.
2: Ära fauha.
0: Ära fauha, jah.
2: Ära fauha.
1: Nii.
2: Siis kass teeb mürra.
1: Kuidas proovi?
2: Mürra.
1: Esimene on muna või nuga?
2: Muna.
1: Muna.
2: Üritab. Reesus. Rebane. Arnold Schwarzenegger.
1: Uh-huh. Mürra.
2: Mürra.
1: Nii et kui me ütleme kodus, et näed.
2: Mu kiisuke teeb mürra, mürra. Ja kutsuke teeb fauha, fauha.
1: Nii.
2: On see laul nüüd uus. Nii, kukk, pange kirja, kukk, teeb kokkakeko. Kokkakeko. Kokkakeko.
1: Kokkakeko.
2: Seda on väga hea eestlastel, kes teavad natukene põhja, siis on see Soome lähe murret.
1: Ja.
2: Siis jääkieko on nagu soome keeles jäähoki.
1: Ja.
2: Aga kokkakeko on kukkeleegu. Ja bro.
1: Kena?
2: Siga on ju ka koduloom juba vanast ajast. Rootsis on muusias, siga on üks tublimaid koduloomi. Ta on kõige kodutruum. Ei ole Rootsi ajaloo jooksul ei ole ühtegi siga kodun põgenenud, mida ei saa kahjuks lämmaste lehmade kohta öelda.
1: Nii, läheme siis.
2: Ja siga teeb nüüd Euroopa siga. Tõeline Euroopa siga teeb tvõr, tvõr.
1: Kvõr, kvõr.
2: Tvõr, tvõr.
1: Selge.
2: Huvitav on siili kõne pruuk. Euroopa mastaabis. Ja see on pot.
1: Ja kirjapild.
2: Ja kirjapild on A ja ümar täp.
1: On ülal.
2: On üleval. No, mida veel võiks tuua? Huvitav on hobune. Ma ei jõuan kõike muidugi rääkida.
1: Mm-hmm.
2: Jänes, kuidas teeb ja neid ei jõua. Aga hobune teeb ja lõpp on nii-öelda laulev. Ja samad A-ood on seal sees. Huvitav on lehm. Kuidas teeb eurolehm? A-müük. A-müük. Muidugi ta teeb kiiremini ok mitu korda järjest. A-müük, a-müük, a-müük. See on nüüd siis, kui ta tahab et teda lüpstakse. Aga rahulolev lehm Eurolehm teeb amüük rahulikult. Lammas šaar teeb.
1: See on kuidagi harjumatult uus meie jaoks.
2: See ongi uus. Sest hakkavad kehtima need alles.
1: Ja, aga ma räägin kõrvade.
0: See on uus ka Rootsi jooks vist.
1: See on ka Rootsi. Ega Rootsi lammas ei teen šaar enne.
2: Ei. Rootsi lammas teeb šeer.
1: Aga leiti kompromiss.
2: Aga et oleks eurooplas, sakslased panid ette paneks. Ärme eet pane nii palju. Et paneme ühe aga šaar. Ja väga suure minu meelest südamlik. Selle üle oli väga suur poleemika ja vaidlus, kuidas peab tegema eurohiir. Ja lõpuks jõuti kompromissile, et ta oleks selline südamlik, et Mikki Hiir teeks ka midagi taolist. Ja leiti, et bi-bi-bi-ba-ba-ba on kõige parem, kuidas eurohiir võiks teha. Need väike hiire poeg või tüdruk te bi-bi-bi-ba-ba-ba.
1: Selge pilt. Ma usun, et see jõuab nii kirjapildis kui ka ütleme siis kas kassetil või CD-plaadil see informatsioon kas Eestisse. Ja,
2: huvitav on üks, et, no ma ei jõua kõike asju rääkida, aga et jänes teeb tik-tak. Vot miks ta just nii teeb ei ole veel päris selge, aga kompromiss leiti.
0: Aga et teda kellaga sassi ei jäetaks?
2: Ei, kell teeb hoopis muud. Klak-kre. Nii et siin on vahe ilmne.
1: Selge. Ma kujutan ette, et niisugused nii-öelda ühtlustumised, keelelised ja mõtte maailma ühtlustused kindlasti jätkuvad sellel pikal teel Euroopa ühenduse poole, kui Eestiga kunagi peaks sinna saama. Kas sa oskad öelda, mis on järgmine? Selline suur sümpoosion, kus proovitakse midagi ühtlustada, mis toimub Rootsimaal.
2: Ja, on tulemas küll, ei tahaks veksleid välja anda. See puudutab ka euroküsimust. Ja täpsemalt oleks see, et kuidas ümardada maad, tähendab, et ei oleks laidusid oksaari. Vaid oleks ümaram joonis, et oleks selge pilt. Nii et sellest tuleb üks kõva pähkel, ma arvan.
1: Jah, pähkel pureda.
2: Pureda, jah, just pureda, puruks.
1: Nii selge, täna me natuke juba muusika teemat siin puudutasime, Alev laudis ette, kuidas see kutsukeste ja kiisukeste nii-öelda uus versioon hakkab siis kõlama homsest alates, et muu kiisuke teeb.
2: Fauka.
1: Läheme nüüd lõpetuseks muusika teemaga juurde ja Alev Ström on meie teada võtnud väga tõsiselt Eurovisiooni tulevast konkurssi ja tegi Eesti heliloojatele ja lauljatele suurt head meelt ja osaleb ka ise selles Eurolaulu konkurssil. Ja mingisugune visioon, ma vist kuulsin, on sellest laulust juba olemas.
2: Ja on küll, on sellised katked, mul läheb vahepeal viis, läheb meelest ära, ma ei ole teda kõike üles kirjutanud.
1: Ja
2: ma veel nüüda natuke lihvin seda.
1: Ja, aga noh, printsiip kui selline.
2: No printsiip, refrään on mul olemas. See on armastuse laul.
1: Nii.
2: Ülemaailmne armastuse laul.
1: Ülemaailmne.
2: Ülemaailmne armastuse laul. Ma võiksin paar fraasi laulda.
1: No jah, nii et anda nii-öelda noh, nuusutada natukene seda.
2: Viiuli partii on ka olemas. See on string. Ja rütman on siin trumpa. Selline tempo. Og umbes on niimoodi, et eile sõin ma ära suure peruka, aga armastust ei ole ikka veel. Panin põske palju marjumalaseid, aga armastud ei ole ikka veel. Ja see on kurv sellise loomingusi hetkel, loomede hetkel ma hakkan nutma.
1: Ja,
2: ma ei saa laulda, no aga armastus ei ole ikka. ikka veel .
1: Kas on
2: metsas käisid ka äkki sinuga , aga armastus ei ole ikka veel .
1: kuulab laulu . ja aga kas Alev Strõmmi nii-öelda silme ees ka kangastub selle laulja nägu , kes seda Eurovisioonil Eesti nii-öelda esitada .
2: ma ei oska öelda , ma ei tunne nii palju Eesti artiste .
1: no meil on siin .
2: aga minu tähendab visioon , milline ta on oma välimuselt , kindlasti peab olema meesterahvas õrnema hingega .
1: aga kas
2: . ja tal peab olema suur nägu , hästi suur mees . ütleme kolm on absurdne muidugi , kolm meetrit .
1: aga piltlikult jah ?
2: no piltlikult hästi suur võimas mees .
1: ja tal ei ole oma juukseid .
2: nii suur .
1: ja tal ei ole oma juukseid .
2: karvane , rind on karvane , habe hästi pikk ja kiilakas . nii et silmad on näha . kuskil nii 50-60 aastane . ok laulab hingestatult , tal on õrna hingega ja et ta hakkaks teise salmi teises osas nutsma . see oleks see
1: nii-öelda . nõue .
2: jah .
1: ma arvan , et meie raadiokuulajal .
2: aga armastust ei ole ikka veel .
1: ma arvan , et meie raadiokuulajal kangastus selle laulja isegi võib-olla .
2: naishääled on ka taga .
1: kena , Alev Strõmm , aeg teeb oma töö . täname sind väga meeldiva .
2: aga mul on veel üks loosivärk
1: õigus .
2: ja enne kui ma lõpetan tahtsin rääkida paljudest asjadest , aga eelmine loos oli ja küsimus oli see et palju oli inimesi osales Svenssoni lähetamisel sellel suurel ooperil ja õigesti on vastanud kaks inimest , kuna mul on üks auhind , see on Beefeateri vihmavari . ja need inimesed on Reet Filippov Viljandist , Väike tänav 6 , hotell Oma kodu on siin kirjas . ok Karin Undrits , samuti Viljandist ja Väike tänav 6 ja hotell Oma kodu ja nad on mõlemad täpselt kirjutanud ühtemoodi , ainult on eksitud minu nimega . ma ei ole Oleg , ma olen
1: Aljev .
2: Aljev .
1: Aljev ja viimane .
2: A , L , E ja V , Aljev , Trõmm .
1: no ja ikka juhtub .
2: õiged vastused kiiresti on nii , et 6700 väikest nukku oli , 27043 suurt 3-meetris nukku , 50000 meeskorilauljat , 77000 naiskorilauljat oli Svenssoni lähetamisel osavõtjaid . ja need väga palju inimesi , nii et palju õnne siis
1: kuidas...
2: ja oma auhinna saate kätte alates kolmapäevast minu teada Viljandi Kuku raadiost .
1: see on siis seal uuemas linnaosas 90. korrusel , ma olen juhuslikult seal käinud . nii et Alev toimetab siis selle vihmavarju sinna , aga kumb selle saab või saavad nad kahe peale ?
2: saavad kahe peale .
1: kahe peale .
2: et oleks tore lõbus käia , see on suur vihmavari .
1: ja ütleme need nimed veel siis .
2: Karin Undrits ok Reet Filippov

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Kuule, Mari, kas sa abielluksid täieliku tohmaniga, kui tal oleks väga palju raha? Oi, Juku, ma ei tea, sinu ettepanek tuli praegu küll nii ootamatult.

0: ja lauluväljakul Lublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil lublikum.ee. Keiles näeb.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödia kanal Tuo 6.
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: Proua Ojari. Ma saan aru, et teil on praegu väga raske. On väga väike võimalus, et teie mees tuleb koomast välja. Aga sellega seoses teil on võimalus teha suur heategu ühele teisele inimesele. Jut käib elundi doonorlusest. Olete sellele mõelnud?
5: Ma tõesti ei tea.
4: Lihtsalt meil on siin üks mees, kes vajaks peenist.
5: Peenist?
4: Jaa, üks patsient kaotas tööõnnetuse käigus peenise. Aga teie mehe peenis on... Noh, kuidas seda nüüd öeldagi, väga muljet avaldab.
5: Tõesti.
4: No jah, selle mõõtmed on ikkagi, noh, pehmelt öeldes üle keskmise.
5: Aga õigus, tal on keskmises suurem, ma olen näinud. Fotodelt. Ma olen kuulnud, ilmselgelt, aga mina ei tea. Mina ei ole seda kunagi silitanud. Ma ei ole midagi teinud.
6: Vabandust, aga te Indrek Kolarist ei räägi, sest tal on tõesti suur.
7: Väga suur.
8: Hiiglaslik.
4: Muidugi on väike tõenäosus, et teie mees tuleb koomast välja.
5: Lõigake maha!

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: miks , kuidas , kus asub ? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm , öösel sajab hoovihma kohati , homme päeval mitmel pool , pärastlõunal on äikeseoht . Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 4-15 meetrit sekundis , homme päeval on sooja 18-26 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraade 16 , Tartus 22 ja Pärnus 18 .
3: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: "Emme, kas see on ahv?" "Kuss, Juku, see on alles kassapidaja."

0: Cosmics huumor .
1: kallikene , kuidas sulle see lips tundub ?
2: sa ei olegi valmis veel või ?
1: me jääme hiljaks .
3: ma ei lähe kuskile .
2: mis nüüd siis hakkas ? mis juhtus ?
3: mine üksi .
2: mis kuradi üksi , mida ma seal üksi teen , mis juhtus ?
3: Pole oluline .
2: kas sul ei ole midagi selga panna ?
3: ei .
2: kas sa arvad , et sa oled paks ?
3: ei .
2: Ma ütlesin sulle liiga hilja , et on aeg ennast valmis seada , jah ?
3: ei .
2: midagi juhtus ?
3: ei .
2: midagi hakkab juhtuma ?
3: ei .
2: midagi just praegu juhtus ?
3: ei .
2: no nii . loogika sai otsa . ma võtan nüüd naiste loogika käsile . kas sa vananesid ühe päeva võrra või ?
3: ei .
2: no nii , nüüd ma annan alla , räägi , mis juhtus .
3: mul pole midagi selga panna .
2: see ei ole võimalik , see oli esimene küsimus , kas sul on midagi selga panna . sa ütlesid ei .
3: nojah , ei , see tähendabki , et ei ole midagi selga panna .
2: no kuule , kuule , vaatame , mis sul siin kapis on . nii , võtame selle . see teeb sind liiga paksuks , jah ?
3: jah .
2: no nii , nii , see . see teeb sind liiga kõhnaks , jah ?
3: jah .
2: nii , mis see , see ei hinga , jah ?
3: jah .
2: nii , see , sellega sa käid hommikuti rõdu peal istumas , jah ? no nii , siis see , sellega sa tassisid puid , jah ?
3: jah .
2: nii , võtame siis , no nii , super , selle me ostsime eile , seda me ei ole jõudnud veel kandagi .
3: ma ostsin selle sellepärast , et osta , mitte et seda kanda .
2: ühesõnaga , kas sa tuled või ei tule ?
3: ma ei saa . sa näed nii hea välja , ma ainult häbistaksin sind .
2: sa ei häbista mind .
3: häbistan . ma ju tunnen ennast .
2: kas sa tuled või ei ?
3: mine üksi . ma ei solvu .
2: päriselt ei solvu või ?
3: päriselt .
2: ja pärast ei hakka seda mul elu lõpuni nina alla hõõruma ?
3: ei hakka .
2: olgu , ma käin ruttu ära .
3: aga musi .
2: no nii , nüüd ma lähen .
3: kas sa armastad mind ?
2: jah , muidugi . muidugi .
3: mis muidugi ?
2: ma armastan sind . kas ma nüüd võin minna või ?
3: miks ma pean seda alati sinult nagu jõuga välja tirima ?
2: mida seda ?
3: et sina armastad mind .
2: mina armastan sind . nüüd võin minna sinna , kuhu ma pean minema või ?
3: mine .
2: ma ju lubasin minna , eks ole ?
3: sa oled mulle elu jooksul palju asju lubanud .
2: jummel küll , ära hakka jälle pihta .
3: mine .
2: mis tead , mis mine . kas sa tead , mulle ei meeldi see intonatsioon praegu .
3: ah soo , praegu sulle ei meeldi minu intonatsioon . homme ei meeldi sulle mina . äkki lähen mina üldse minema ?
2: kuule , kallikene , kas seda on praegu vaja või ? ma ei saa juba pool tundi ära mindud sinna , kuhu ma pean minema , eks ole ?
3: ahah , nüüd juba mitte meie ei pea minema , vaid sina lähed . no davai , no lase jalga . mine !
2: ja lasen ka . minema siit hullumajast .
3: ma ei tea , no millega ma olen sellise suhtumise ära teeninud ? kallikene , oota nüüd , hakkasidki minema või ? no oota nüüd , no ma ju tulen ka , no kuhu sa tormad ? Let's go get a beach, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

0: kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: suvereporter .
3: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
4: Duo Hitmix . Naljanurk .
5: Maarilini terviseks .
6: juhu .
7: Täht teile .
5: Ma usun , et ma räägin praegu meie kõigi nimel , kui ma ütlen , et see on täiesti uskumatu , et meie väike Marilyn läheb esimesena mehele .
7: Suur aitäh , kuupide nool .
5: ei , sa ei saa aru , mis ma mõtlen . ma mõtlen , et see on ikka täiesti uskumatu , et sina esimesena mehele saad , issand jumal . ma olen palju ilusam ju .
8: ja minul näiteks on palju ilusam figuur .
9: ta lihtsalt lepib esimese ette juhtuvaga . Tiit on täielik luuser .
5: jaa , aga valus on ikkagi .
8: kriibib , kriibib .

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm , öösel sajab hoovihma kohati , homme päeval mitmel pool on äikese oht . puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis , öösel on sooja 12-18 , homme päeval 18-26 kraadi . hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 19 , Tartus sooja 22 kraadi .
2: raadio Duo Hitmix

otsuseid ja vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommel, yeah. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest maksud meil ei tõuse ja mul ka muidu mitte, et kas ma saan sinna

0: Duo hitmiks huumor.
1: Kristus ja Peetrus sõidavad paadiga. Kristus ütleb Peetrusele, ma näitan rahvale, kuidas ma vee peal käin. Hakkab siis kõndima ja kaob vaikselt vee alla. Peetrus tõmbab Kristuse paati ja ütleb, kas sa ei mäleta, et sul on augud jalgades?

0: mul käib aastaid ajakiri Kalastaja. Kuigi ma ei ole seda tellinud.
1: Miks ta sul siis käib?
2: Oi, väga palju käivad ajakirjad, tulevad valene aadressile ja sa üritad sellest lahti saada ja ei saa. Minul oli samasugune lugu, mul ei olnud küll Kalastaja, sest ma aegalt käin kalal. See on alati reeglina mingi selline väljaanne, mis ei ole sinuga kuidagi seotud.
3: Tõesti?
2: Ja. Ja siis kaubanduskeskused saadavad sulle igasugused pagana maja. See on eraldi lugu.
1: Kalastaja on ikka päris ajakiri.
0: On.
3: Sa loed ka seda?
0: Ei, ma pean ütlema, mulle meeldib süüa kala rohkem kui...
1: Ja. Jah, sinna peal on ikka kirjutatud Peeter Oja ja sinu ja. Aadress.
2: Nii on või?
0: Jah.
2: Aga see on äkki mingisugune niisugune toetusavaldus sulle? Mingi
0: ei,
2: kalastajat,
0: ma ei tea, mulle ei ole kalamistega...
2: Mingit pistmist ei ole, aga on sinu fännid.
3: Ei, ma ei kujuta... Sa midagigi loeksid saadavadusele.
1: Sul on ju paar nime kaivu Eestis.
0: Noo,
4: mul
0: on neid mitmeid ikka.
1: No just.
2: See on loogiline.
1: Äkki on mõeldud nendele saata.
0: Ei, aga aadress.
2: Mina saan kogu aeg ühe Saarema Mihkel Raua e-maile, nii et väga vabalt võib olla niimoodi.
3: Sa ei ole kordagi mõelnud ikkagi niimoodi enda jaoks välja, et miks see sul ikkagi käib?
0: Ei, ma ei tea.
1: Kuidas sa tunned ennast, kui see ajakiri tuleb sulle igakord uuesti?
2: No ta on häiritud, ta räägid.
0: Mida ma tunnen, ma vaatan, mis seal on, seal pildid ja landid ja...
1: Kehv tunne või hea tunne?
0: Interviewd ja...
3: Kellega näiteks?
0: Tuntud inimesed, kes näiteks see, mis ta on see, issa, mul on ka kuramuse see Alzheimer. Ütle TV3 spordireporter.
1: Kalev Kruus.
0: Kalev Kruusiga on näiteks intervjuu olnud seal.
1: No hea, et see ajakiri käib sul siis ju.
0: No ma sirvin seda ikka, kui ta on, siis ma ikka sirvin. No.
2: Peeter Oja on just täpselt sükke mees, kellele võib käia Kalastaja ajakiri niimoodi, et ei ole seda ise tellinud.
0: See Peet,
2: see on nii loogiline. Sa oled nii selle, sa oled täpselt selline mees. Ma tean, no. Just sinusugustele meestele tulevad ka ajakiri, mida nad ei ole tellinud.
3: Ma lihtsalt tähtan, et kui mul käib...
0: Motosport võiks tulla, võt
2: see
0: on huvitav.
2: See tuleb mulle.
3: Kui mul käiks mingi ajakiri 2 aastat järjest, ma ei mida ole teinud, ma läks lõpuks niimoodi, et kulge mehed, ma tulen kohale.
2: Päriselt.
3: Et vabandust, väga tore, et te saadate, aga teil on midagi valesti siin ettevõttes. Ajame selle asja korda.
2: Aga sa oled teise põlvkonna mees.
0: Ei, no mis?
2: Peeter on...
0: Sõu vatlaste siis käib, ma olen helistanud või ei aita, see on, ega ta mul tükki küljest
2: võtta. Sul kamin on või?
3: Aga suuna on edasi, ma olen ise.
0: Ma ei taha kaminest põletada, ta väga palju tahma, igas kuna paber. Aga mul on väljas on üks selline tünn, seal ma saan...
3: Spetsiaalne.
0: Ja peale selle ma viin makulatuuri, viin kogumiskohta.
3: Väga
0: õige. See on meil lähedal.
3: Pärast seda saadake jääb edasi sulle või?
0: Kuidas?
3: Pärast seda saadake jääb sulle edasi, mis arvad? Ajakiri.
0: See, ma ei tea.
2: Kui sul on kodu kandes mingi asi, siis see nii jääb, sa ei saa midagi teha. See on tõsi lugu. Ja. Nii nagu sa oma nime vahetada kuskil, see on kõlab väga
1: usunud. Hea küll, paneme lukku, et usume.
3: Kodukandjad tulevad
1: usume, läbi. Usume, nemad ütlevad, et see lugu on tõde. Aga Peeter, sul on võimalus öelda, et see lugu on vale. Mis sa ütled?
0: Aga miks see peaks tõde olema? See on loomulikult vale.
1: Miks see
3: peaks tõde?
0: Mida te arvute? Ta
2: möönab, et ta valetab valetamise pärast. Seal on midagi eriti vaimukad, mis on üks fakt on.
3: Mis vale ma välja mõtlen? Ma mõtlen
2: sellise vale välja. Triviaalne, lihtne vale, mis juhtub iga päev inimestega.
0: Aga
2: ja nüüd tuleb rõõmu selleks, eks ole. Näed, sain valetada.
1: Minu arust Mihkel on Peetri kõige suurem fänn. Ükskõik, mida Peeter ütleb, Mihkel kõike usub.
2: Ja väga tore.
1: Ja...
2: Alati olen uskunud ja jään uskuma.
1: Ja... Nii et olete vaatlik.
0: Ja tead, kui hea on see saade just see, ma enda koha pealt võtan. See, ma olen tegelikult üdine aus inimene. Aga siis ükskord, no mingisugused sellised ürgtunded on, tahaks valetada. Ja siin saad seda teha.
1: Väga tore. Kuid see lugu oli kahjuks vale. Peetril ei käi Kalastaja ja Täheke ka ei käi.
5: See on Raadio Duo Hitmix.
6: Olegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Aga mis sa arvad, kallis, kui see kapp oleks hoopis seal seinas?
4: Seal või? Ma ei teagi. Ma pean mõtlema korra.
5: No nii, ja. Kus ta on? Kus ta on? Nii, pool jälle, jah? Ei ole, jah. Ma tean küll, ega vahe. No ma nii vahele jäid, jah?
4: Arvan, et see on tegelikult täitsa hea koht ikka kapile. Las jääb siia.

0: laaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.laaraautomaat.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: rütmiks huumor .
1: tere , kas otsite midagi konkreetset ?
2: Jah , mul on ämmal 65. juubel .
1: oi , siis 65 roosi äkki .
2: mine päris , anna 2 nelki .

siin uudised stuudios Rohke Debelak. Valitsus on välja kuulutanud riigihanke saamaks teada, kas inimestel võib ka vahel õigus olla. See ei ole seda võimalikuks peetud ja laialt levinud teadmise kohaselt on rahulolematus seostatud madalama haridustaseme ja fiskaalpoliitika alase võhiklikusega või sageli lihtsalt kiusuga, mida on konjunktuurlikel põhjustel väljendatud. Uuritud on ka teiste Euroopa Liidu riikide kogemusi ja eraldi üheselt välja tuua, et inimestel on ka vahel õigus ei saa, märgib peaminister lisades, et kui riigihanke korras leitav ekspert hinnang tõesti leiab, et ka inimesed saavad maailma asjadest aru, siis tehakse uus uuring, mille uuritakse, kas madal toetus valitsusele on seotud valitsuse tööga. Ja meditsiinist. Ravijärjekordade lühendamise huvides on tervisekassa sõlminud esimesed lepingud juuksurite ja habemeajajatega kokku esialgu 10 salongiga. Peamiselt näevad lepingud ette kergemate operatsioonide ja vähesema kirurgilise sekkumisega protseduuride läbiviimist. Vaimse tervise osas käivad läbirääkimised Eesti Nõidude Liidu esindajatega. Tervisekassa pikemaajalisem rahapuudus on sellise sammu peamine põhjus. Samuti toetab see arengut, et ravimid liiguvad üha enam apteekides toidupoodide letti. Meditsiin jõuab nii rahvale ka aastatega lähemale ja üleminek rahvameditsiinile üldisemalt ja laiemalt jõuab lõpuni. Hiljemalt 10 aasta jooksul seisab vastavas arengukavas. Eesti Pankaga märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamist pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevalt kasvamas, erandiks ei ole ka töö tagumike puudu jääks, sest tagumikutundide tegemise vajadus kasvab samuti aasta-aastalt. Kui töö käsi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks peatööle panna see, aga on seotud sageli suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töö kätte kui ka töö pea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, lisatakse teates ja märgitakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingisugust põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi ja ka õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavad inimeste hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdava hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilants on positiivne. Ja operatiivteade. Eile registreeriti arvukate seni registreeritud tundmatute lendavate objektide kõrval ka esimene tuntud kõndiv objekt. Kell 12.34 sisenes päeva jooksul 43. korda Kullavere poodi umbes 2,1 meetrit pikkaga, samas 34 sentimeetrit lühike meeste rahva keha hoiakut meenutava välimusega. Objekt kollane kastekann peas ja põlev lumelabides ühes käes ja töötav tulmuimeja teises käes ja hakkas konnahüppeid meenutava liikumisabil lähenema alkoholiletile. Leti kiire äraviimisega harjunud personalil õnnestus objekt mõmmi ja aabitsa tunnus meloodi abil jälle mõttesse viia, kuid enne seda jõudis Ahto siiski 2 lihapiruka sisse haukuda ja külmletist võtta pelmeeni ja sellega seinale kirjutada sõnapaari säilene nõtkus. Esimest korda märgati Kullaveres tuntud kõndivat objekti 1973. aasta suvel. Eetris olid uudised. Duo Hitmix.

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Duo Hitmix . Naljanurk .
3: üks mees siinsamas Tallinna lähedal sõitis autoga . Kiirus kuskil seal 70-80 kilomeetrit tunnis ja äkki jookseb tast kana mööda . mees mõtleb , imelik asi , sõidab kiiremini . Kanaga lisab kiirust 90 kilomeetrit tunnis 100, ei saa kanale järgi . äkki kana pöörab mingit talu õue peale . mees siis kihutab autoga talle järgi ja saab seal õue peal pidama ja talumees õue peal küsib , kuulge , kas see oli teie kana , kes siia õue jooksis ? meie oma jah . aga mis tõugu see kana on selline ? tead , see on mingi lihatõug , me aretasime . aa , on tal ka maitsev liha ? ei tea , pole ühtegi kätte saanud .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere!
3: Tere!
2: Kuidas läheb?
3: Nüüd juba paremini.
2: Kas sa kavatsed kellegiga tantsima minna?
3: Ei.
2: Väga hea, siis valvam õlut.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Praktikal küsib juhendaja meditsiinitudengilt. Kuidas te kindlaks teete, kas vesi on imiku vannitamiseks kuum või külm? Oh, see on küll väga lihtne. Ma pistan beebi vette ja kui see on ülearu kuum, läheb laps punaseks. Kui aga liiga külm, siis siniseks.

0: Outdoor Hit Mix Tour.
1: Ma pean sulle
2: midagi ütlema. No ütle sa esimesena.
1: Tead, see ei toimi.
2: Mis asi ei toimi?
1: Meie suhe, sina ja mina, see ei toimi.
2: Ma mõtlesin, et meil on kõik hästi ju.
1: Vaatame tõele näkku. Meie suhted on läbi. See on jää, mis meie vahel on. Ma vihkan ennast sellepärast, et ma ei ole seda varem välja öelnud. Ma ei kannata seda, ära hakka tönnima jälle. See on täpselt, iga asja peale sa hakkad kuidagi... Nii, tähendab, ma ei armasta sind enam, lihtsalt meil ei ole neid tundeid enam, mis üldiselt... Palun, kuule, võtame asja nagu täiskasvanud inimesed, eks? Jääme sõprad, eks? Kõik. Ära, ulu! Ütle, mis sa tahtsid öelda enam?
2: Midagi erilised. Eile lõitsin lepku.
1: Mida?
2: Lotoga võitsin eile 30 miljonit.
1: No just. Me nokitseme oma suhted korda, kuule, ma armastan ju sind. Me oleme täiskasvunud inimesed.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada?

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Issand jumal, ei ole.
2: Jah, prooda Oraiti tee mees on nüüd paremas kohas.
1: Kas ta vähemasti suri rahulikult?
2: Suri? Ei, ta ei ole surnud. Ta viidi paremasse palatisse, lähete siit trepist üles ja kohe koridori lõppu.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kuidas tuvastada ekstravertset eestlast? Ta vahib vestluse ajal enda jalanõude asemel sinu omi.

0: Ritmix-tuur.
1: No tšau, musi. Ma olen nüüd siin loomapoes jälle, eks ole? Ja siin on selline väike armas Bernhardini koer ja palun, kas ma võin ta ära osta?
2: Kuule, mis Bernhardini koer? Ma olen sulle 100 korda rääkinud. Maija ei too mingit loomi. Hulluks ma teen.
1: Miks? Aga siin müüakse ju kassi poegi ka. Kas ma võtan siis vähemalt väikse kassi? Palun, las ma võtan kassi.
2: Kuule, ei mingit kassi poegi. Ei ja veel kord ei.
1: Miks? Ma ei saa aru. Ma olen terve elu endale kodulooma taadnud. Sa ei lase mul lihtsalt võtta. Sa tead, ma ei suuda ilma loomata elada.
2: Kallis, kallis, kas sa nutad või?
1: Ei nuta!
2: Anna andega, rahune maa, kuule, ma ei tahanud sulle liiga teha.
1: Lihtsalt asi on selles, et siin on sellised väikesed nunnud hiirekesed ka. Ja no, palun luba, ma siis võtan vähemalt ühe või kaks hiirekest, kui ma koera ei saa. Palun! No palun! No?
2: No hea küll, võta siis need hiired, no.
1: Päriselt! Aitäh, musi! No, tšau!
2: Tšau!
3: Näed sa, alati tuleb alustada suuremast. Oleksin ma kohe hiirt tahtnud, ma oleksin lõpetanud, ma ei tea siipelgaga. Aga nüüd, pane need kaks mulle kaasa.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama. No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli, võttis ise napsi ja mõtles, et ma pean Vassili Ivanovitsi ka meeles. Pani siis paki teele, tead, pudeli ehtsat kõige kallimalt prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja. Paari nädala pärast tuleb kiri, aitüma Petka kostitamast. See samakas oli täitsa tarvitatav, võtsime kohe ära. Aga need jõhvikad, mis sul seal karbis olid, need olid pahaks läinud, lõhnasid kala järele, tuli ära visata.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kallis.
2: Ja kallis.
1: Kaua sul läheb?
2: 20 minutit.
1: Selge. Kallis.
2: Ja kallis.
1: Vaata see kostüüm, mille sa täna õhtul selga tahtsid panna.
2: Ja, mis sellega on?
1: Ei midagi.
2: Nii, räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Mitte midagi, lihtsalt.
2: Mis lihtsalt?
1: See on väga ilus kostüüm ja see sobib sulle väga hästi.
2: Aga?
1: See teeb...
2: Mis ta teeb? Räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Tead, unust ära.
2: Niidid, nüüd ütled välja, mis selle kostüümiga on.
1: See teeb sul Pepo paksuks.
2: Pepo, paksuks. Päriselt või?
3: Ei, ma pidin ruttu pissile saama.
2: Tiit! Pepu kohta ei tehta nalja!

0: Duo Hitmix, huumor.
1: No kõik sõdurid üles rivistatud, ülemus on nende ees, seal elustaja küsib siis äkki, et nii, reames Ants, kas te teate, mis on isamaa? Ja ise vastab kohe, isamaa on sinu ema. Said aru, reames Ants? Sain aru, isamaa on minu ema. Nii, reames Jaan, kas sina tead, mis on isamaa? Tean, no mis ta on? Ta on reames Antsu ema. No, loll oled. Ta on ka sinu ema. Said aru? Sain. No mis aru said? Ma sain aru, et ma olen reames Antsu vend.

0: door.
1: It makes cool.
2: Nii, mis meil siin siis on?
3: Naine, 35-aastane, alasti kistud. Muid rünnaku tundemärke ei ole.
4: Oh, issand.
5: Mis on?
2: Ei midagi.
5: Sa tundsid teda, eks?
4: Jah, ma tundsin teda.
5: Kui see sind lohutab, siis surm oli silmapilkne.
4: Ja asja ei ole selles.
2: See on nii kuradi paksuks läinud.
4: No tal oli alati paar üle kilo, aga niimoodi alasti teda siin näha tõeliselt jube.
5: Kas ta kandis tihti musta?
4: Jah.
5: No must teeb saledamaks.
4: Ma vihkan seda tööd.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Perekond uurib naabritelt, et miks nende kass nii koledasti kraunub. Naabrid ütlevad, et me peseme teda. Aga kui meie oma kassi peseme, siis ta küll ei kraunu. Aga kas te teda pärast ikka välja väänate?

0: hommikuprogrammiks Naljanurk.
1: Liina, ma olen alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
2: Mis asja?
1: See on mingi psiholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
2: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
1: Ei tehta, sina teed.
2: Vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
1: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
2: No väga naljakas. Sa magasid kehvasti või? Sa nukid mu kallal niimoodi?
1: Ma nukin. Lihtsalt nendin fakti.
2: Aa. No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
1: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
2: Ei taha.
1: Kakan.
2: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti vee arveid niimoodi maksta.
1: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
2: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lööd ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
1: No mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
2: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
1: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
2: Ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elud vaas lõigata. Ja et sa võtad WC-paperi rulli alati hoidest välja. Ja nokid nina. Arvates, et mitte keegi sind ei näe.
1: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
2: Ma ei tea.

0: miks huumor .
1: kaupluses . Te valisite väga õnnestunult , see kübar teeb teid kohe 10 aastat nooremaks . Proua muutub seda kuuldes süngeks . Ma ei osta seda kübarat . Kui ma selle peast ära võtan , siis ma olen ju 10 aastat vanem .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No see on tõesti väga kena auto, värskelt on värvitud, salong on tip-top korras, alati õigeaegselt hoolduses käidud. Tõesti väga kena auto, ma ei oska ühtegi puudust välja tuua.
2: Kui vanad rehvid on?
1: 3 kuud, sama hästi kui uued.
2: Kas ma saaks pagasnikud näha?
1: Noh, mis arvad? Võtad ära või? Päris paljud on selle vastu huvi tundnud.
2: Ma tahaks enne pagasnikud näha.
1: Ei saa.
2: Mida?
1: Ei.
2: Miks?
1: Lihtsalt ei saa.
2: Kas ma palun saaksin enne pagasnikud näha?
1: Asi on nii, et see ei käi lahti.
2: See on ju, ma antke võtmid siia.
1: No just, mahutab ju päris palju.
2: Kes see mees on?
1: Mis mees? See mees käib nendel mudelitele standard valustuses kaasas. Aitab ratast vahetada, kui vaja.
3: Ärge kuulake teda, see auto on täielik logu, kere on läbi roostatunud, mootor kollis ja sillad on täiesti paigast ära.
1: Hea küll, võtsite mind vahele. 500 hinnas alla.
2: 750.
1: Kokku lepitud.

0: hommikuhitmiks huumor.
1: 90-aastane vanamees läheb arsti juurde ja kurdab, et tervis on väga viletsaks jäänud. Aga kas te muda vanni olete proovinud, küsib arst. Ei ole, doktor, aga kas te arvate, et see aitab? Seda mitte, aga teil oleks aeg ennast juba mulla lõhnaga harjutada.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kallis , teil on ka midagi kadunud ?
2: Jah , naine .
1: Mul ka . Milline teie oma oli ?
2: Blond , suured rinnad , lühike seerik , kõrgsukad .
1: Võtsime teie oma enne üles .

pääsema, põhjus ei tea vaid klaasides, taga asi on siin oma raalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: Duo-Hitmix-Huumor .
1: mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest, kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis lehm suitsetab. No ei suitseta mul lehm ka. Aa, no siis teeb sul hobune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis hobune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laup põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: No nii , kuidas teil läheb , Indrek , olete sisse elanud ?
2: Hästi , jah , tänan küsimast .
1: ma tahtsin lihtsalt öelda , et meie firma on valmis pakkuma teile ja teistele teiesugustele häid töötingimusi .
2: ma loodan siiralt nüüd , et te minu homoseksuaalsusele ei vihje , sest see ei ole tõesti mingi probleem ja tegelikult ma eelistaksin , kui te
1: oh, see on teie poiss , jah ? on ta kenake , noh , ma ise ei oska ju mehi sellise pilguga hinnata .
2: minu vend tegelikult .
1: vend , päriselt ? kas tema on ka selline või ? ma võtaks teie meelega tööle .
2: ei , ta ei ole gei , aga
1: ma tahtsin öelda , et meie firma võtab teiesuguseid avasüli vastu . või noh , mitte nüüd väga avali muidugi , aga
3: nüüd midagi on , siis minu uks on teil alati avatud .
1: eesuks , mitte tagauks , muidu mul tuleks naisega probleeme .
3: nii et kui sa tahad minna solaariumisse või jõusaali rinnalihasid pumpama , siis palun väga .
1: ma ei tea , mis me nüüd selle ülikonnaga teeme , et võib vist võtta natuke vabamalt ka , et kui sa tahad nahkpükstes võrksärgiga tulla , siis
2: härra Teplekov , palun .
1: Ära muretse , ma tahtsin öelda , et külmkapis on isegi mõned mohitud .
2: kuulge , härra Teplekov aitab tõesti , palun . ma ei soovi mingit erikohtlemist , palun lihtsalt võtke mind nagu igat teist töötajat .
1: selge , olgu , ma tahtsin lihtsalt aidata .
4: aitäh , Indrek , ettekande eest , sa oled vist terve hommik kõva tööd teinud .
5: nii , Marilyn , ei ole vaja sellist juttu .
6: kuulake nüüd kõik . ega see , et Indrek on valinud endale teistsuguse elustiili , ei tähenda veel , et teda võib töö juures mõnitada , ma ei luba sellist asja ja Marilynil üleüldse salg vallandatud . võtame asjad ja kaasid minema .
2: oli nüüd minu meelest natukene karm lähenemine .
1: ei ole suurem asi kaotus , ta on üks neist lesbidest .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Mehed, see oli täiega hale. Ja Sukk, mis asja sa tegid seal korvi all? Mida sa tegid? Mis sul on sõrmed asemel? Makaronid või? Sina ka, lihtsalt, patsid nurgas, mängima peab! Platsi peal on liiga palju niisama jalutajad, liiga vähe tõelisi mängid, see oli täiega hale. Nii, järgmise 20 minutit ma tahan näha korralikku mängu, muidu hakkavad vallandamisteadad lendavad. Saite aru? Ma küsin, kas te saite aru?
2: Vabandust, kas te võiksite nüüd oma koha peale tagasi istuda? Meie treener tahaks ka meile paar sõna öelda.
1: Sina oled ka üks kuradi häbiplekk, ma ütlen.

Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Tüdruk saadab poisile kirja. Palun tule minu sünnipäevale. Pois kirjutab vastu. Kui saan, siis tulen. Tüdruk saadab uue kirja. Saad küll. Tule.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Vaata ette, vaata ette! Nüüd mine, mine vahelt läbi! Jookse! Pekki nägu, sa teedile lähed homme! Pane, mine nüüd, jaa, tubli! Vahelt, ära karda, ära karda, ära karda haiget teha! Pane jalaga munadesse küünarnukiga näkku! Tubli!
2: Kes võidab?
3: Vahet pole. Pest neil endil lõbus on.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kukk ajab kana taga, kana jookseb eest ära ja jääb auto alla. Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb, et eelistas vaba surma.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Aga oled sa proovinud temaga rääkida ?
2: Muidugi ma olen proovinud temaga rääkida , aga paistab , et ei kuula mind .
3: Oota , mina ei kuula sind .
1: Väga hea , Marilyn , lase viha endast välja , väga hea .
3: Minu arust oled sina see , kes kogu aeg saab ainult teleka ees istuda .
1: Nii , Toit , ma küsin teie käest ühe küsimuse . Millal see teie arvates alguse sai ?
3: Umbes pool aastat tagasi .
1: Ahah , väga hea . Ja mis juhtus ?
3: Sa muutusid , eks ole ? Sa muutusid armukadedaks , kahtlustavaks .
1: Tiit ?
2: No mingisugused muutused mu suhtumises tõepoolest tekkisid , jah .
1: Ja mis võis need muutused põhjustada ?
3: Ma läksin tööle .
1: Tööle ? Ahah , selle kivi all ongi vähk peidus . Huvitav , kullaki , ja kes siis laste eest hoolitseb ?
3: Meil ei ole lapsi .
1: Ei ole veel ? No igal juhul , kes siis maja korras hoiab või muud sellist ?
2: Ei , maja on korras , sellega probleeme ei ole .
3: jah , probleem on selles , et sina oled liiga armukade .
1: Ära muuda teemat , eks ole , Samu .
2: Kuule , pea nüüd . ise sa lubad mõnikord seitsmeks koju tulla , sa ei tule enne poolt üht-teist .
3: Nojah , võib-olla mul läheb mõnikord tööl tõepoolest kauem , ma jõuan hiljem koju . No aga sina arvad , et ma käin mingi mees kolleegidega napsutamas , noh ?
1: ja kas seda tuleb vahel ette ?
3: Ei tule !
1: Seda ütled sina . meil on su sõna , eks ole ?
2: jah .
1: see tabab kusagil mujal ka alla .
2: muidugi võid .
3: no aga ma ei ole ! ma olen kogu aeg tööl ! sa tead seda , sellepärast et sa helistad mulle sinna , ma muud ei teegi , kui ainult töötan seal kontoris !
1: ja huvitav , mis ta seal kontoris veel teeb , noh ?
3: vabandust , kas teil on ikka piisav kvalifikatsioon selle töö jaoks või ?
1: see ei ole tähtis , praegu .
3: oi , ma tõepoolest tahaksin teada .
1: tasa ! Tiit , ma arvan , et sa peaksid õppima kompromisside tegemise kunsti . ma tahan , et sa ärkaksid igal hommikul üles ja vaataksid peeglisse ja ütleksid endale , et ma armastan oma naist ja minu naine armastab mind . ma austan oma naist ja minu naine austab mind ja mis peamine , ma usaldan oma naist ja minu naine usaldab mind . kas sa teeksid seda minu heaks , Tiit ?
2: hästi .
1: väga hea . ja Marilyn on ka nõus kompromissidele minema , eks ole , kullake ? ta on nõus , et katse ajal jälitab teda eradetektiiv , kes vaatab , et ta tõesti midagi kahtlast ei tee .
3: oota , kuidas te saate midagi sellist üldse
1: aga soovitada ? aga miks ma ei saa sellest soovitada ?
3: sellepärast , et see ei ole eriline
2: oota , jäta ta rahule .
1: hea küll , mina ei sekku teie asjadesse . aga ära pärast tule minu õla peale nutma , kui tema on lastud mingisugusel räpasel kontorrotil ennast koopiamasina peal põrutada .
3: ma ei pea tõepoolest seda välja kannatama .
4: jooksujalu , ma armukese juurde , jah .
1: kõik on litsid , usu mind .

0: două Hitmix Core.
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretsu, vanaema, lohutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.